soy. Yang sedang mati lampu merapat. Teh mawar, aadeng kunon kumod aadeng.

0: 101.7 FM, Stara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: asa dipopokan kokotor aing ku sidawala deuleuh lucu.
1: Dah, nah kumaha teh akangna teh uah?
0: Bunga hadat langlang lingling jadi jaman. Teu eling sidawala, ucu.
1: Dah,
0: kamu kamukan teu pupu.

0: Bıçak, bıçaktı. Başaktı. Kılıç. Kılıç. Nana ona iş ya. Tot, nana ona iş ya, tot. Oke, sekena penuh hilap, Pangitan.
1: Ini keganggu tadi.
0: Keganggu, Pangitan.
2: Oh. Ya. Lepas.
0: Oh.
2: Tarik.
0: Oh.
2: Busu.
0: Wir, wir, ya, wir. Wir, ya. Dog, dog, jam, dog. Dog, jam. Wir, wir, ya, wir. Wir, ya. Dog, dog, jam, dog. Dog, jam. Kemarin ini. Pecah, pecah. Lulus.
3: Aisyah, ada naunan.
2: Kurang kumah husu, dia.
0: Lulus, atulah. Lulus, tot. Buah-buah anak aik stres. Si Gatot stres. Gelok panawa tinggal relok ning. Ampun. Waduh, silahkan anak aik stres. Kersa, kersa. Minjem kembang cangkok, kersa. Anak aik stres.
4: Wir wir yang wir wir yang dog dog jang dog dog jang demen ni kejar kejar leles ngaji dong wah.
2: Nama tu rekaan.
4: Aduh anjir, aduh anjir, kulit puting nyeri anjir. Aduh kanyi.
2: Jemput, kan dah jemput kan.
4: Aduh kanyi.
2: Lompat.
0: Pasti aing ditipu tahu si goblok. Alas aing ngagul, wir-wir yang, wir-wir yang, wir-wir pecah waduh. Kurang ajar nepi KR aing. Kurang ajar kami bilang ke aing, bapak aing, nyebut aing stres. Awas, cepat ku aing.
4: Yang, aing ojek gaya kene.
2: Masalah.
4: Duh, aing gudu kumah, leh.
2: Jumput,
4: aing gudu lompat ke cumaritis, ya, aing.

0: untung na teh ragrag kana jukus tiasa salamat. Ieu denawa-denawa sakira dugi ka bubar katawuran diamuk ku budak munjir. Nanging kuasna jiga dawala mah teu katinggalieun.
1: Urang ngajak.

0: da gorubu,
1: da gorubu,
0: da goele,
1: da goele. Voilà.
0: Voilà. Voilà. Non, il se joue sur Gourin. Mouninga connaît ta tête pour la vie. Pour la vie, t'es-tu? Pour la vie, douleur pour tout finir. De kahalangan lui. Jangan. Dan kahalangan pour Gourin Awi. Voilà.
2: Omas ya, omas, omas.
3: Omas naon?
2: Awe wena bagi dua. Silaing deh nyokot kahanap na kaluhurna.
3: Edan, edan, situ.
4: Pukul salah terjadi.
3: Ayo nama ngaku dulur ka urang nyuman tadi mau mengigolok.
2: Terus ya umat geus gede milik lah pohok aing. Coba namun uwa aing bisa dibega teh hari kumah si nasib. Hah? Aing gelendung halangan dari tete. Oh.
3: Rata-rata jelang mama aing geus jenang mana pi ka kitu pada ngaku aya nama ka urang. Masa kamari ieu mah aing kareta ngahina mah nya cima. Raraos kene ayeuna. Uy ngadek lalajo we kan sok sirik pidik teh ah.
2: Bener. Hampura cir. Hampura cir. Kesangka sia jadi minantu raja geulis awewena teh deuleu. Nya.
3: Mata ke oge. Cek urang oge kitu nya mang kawara.
2: Aduh ampun teuing Gusti.
5: Eh. Paman.
6: Ampun tua.
5: Aduh,
2: enggak kecuali nongan dena. Bilih kabujeng mau, bilih katamihan gitu, paman.
5: Ampun ting, dadah ting, paman.
7: Kalayan anu nonton dugi kaliah-liahan. Kalayan ayah nunyeng serikun oge raja kagungan mantu jelma goreng patu. Beja apa beja-beja raja kagungan mantu jama anu bareng patut bari urang kampung padusuna.
8: Itu kaayaanana jadi omong. Dibiwir ka biwir. Cirik

Nak maklum ciri sabumi cara sadesa, jawadah tutung wiridna sacarana sacarana. Pilih ayat cara nu kacanak di desa nu kabantun di kampung nu kajingjing di pakepitan bilih perhantu sapuk sarang mamanahan.

0: ke kasa dedeuhus ka ieu sang panita. Catri.
1: Kulang. Aya pikeresaeun naon, Empu?
0: Ke lanang ieu ngadongeng teh urang ngeureunkeun heula lanang sakedeung jalu.
1: Enahan kulang teu diteraskeun, Empu.
0: Aing ngeunaan bagbagan tauhid mangke urang ngonang aagim teh jadi geger kalong.
1: Kumaha
0: atuh? Tidak arut tauhid.
1: Sumohon.
0: Heh, gening itu ayam menak ngahaja ka dieu ucu. Sampurasun eki. Mangga linggih. Cih, nu ngala duegan kitu saware.
1: Kumaha? Oh. Cakap lima siki, Empu.
0: Oloh, cukupi pisan teh kumaneh cangkang nahak